0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
2: U štampari službenog glasnika danas u 12 časova počinje štampanje glasačkih listića za predstojeće vanredne parlamentarne izbore u Srbiji, na kojima će pravo glasa imati 6.450.523 birača. Mir, pomirenje i zajednička evropska budućnost ne mogu se graditi bez poštovanja međunarodnog prava, rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i Briselskog sporazuma iz 2013. godine, poručuje ministar za evropske integracije Srbije u tehničkom mandatu Nemanja Starović, povodom izjave šefa albanske diplomatije Ferita Hodže. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je da su oružane snage te zemlje dobile odgovarajuće naređenja nakon objave američkog predsjednika Donalda Trumpa o prekidu napada na energetske objekte. Iz Kremlja poručuje da Rusija neće imati problema sa prodajom dizel goriva na svetskim tržištima i da je potražnja ogromna. Košarkaši Partizana ubedljivo su pobedili Beč rezultatom 99:78 u meču trećeg kola grupe B ABA lige. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplonirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplonirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji danas promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, a na istoku i jugoistoku posle podne i uveče ponegde i sa kišom. Vetar slab i umeren, na severu i istoku povremeno jak, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 6 do 14 stepeni, a najviša dnevna od 15 do 20.
5: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.
1: Muzika
6: koja te pokreće.
1: Narodni
6: radio Novosti.

Narodni. Radio Novosti. Ko te je sakrio, željo moja najveća, kako bez tebe

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
2: U štampari službenog glasnika danas u 12 časova počinje štampanje glasačkih listića za predstojeće vanredne parlamentarne izbore u Srbiji, na kojima će pravo glasa imati 6.450.523 birača. Mir, pomirenje i zajednička evropska budućnost ne mogu se graditi bez poštovanja međunarodnog prava, rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i Briselskog sporazuma iz 2013. godine, poručuje ministar za evropske integracije Srbije u tehničkom mandatu Nemanja Starović, povodom izjave šefa albanske diplomatije Ferita Hodže. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je da su oružane snage te zemlje dobile odgovarajuće naređenja nakon objave američkog predsjednika Donalda Trumpa o prekidu napada na energetske objekte. Iz Kremlja poručuje da Rusija neće imati problema sa prodajom dizel goriva na svetskim tržištima i da je potražnja ogromna. Košarkaši Partizana ubedljivo su pobedili Beč rezultatom 99:78 u meču trećeg kola grupe B ABA lige. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji danas promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, a na istoku i jugoistoku posle podne i uveče ponegde i sa kišom. Vetar slab i umeren, na severu i istoku povremeno jak, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 6 do 14 stepeni, a najviša dnevna od 15 do 20.
5: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011-328-3737.
6: Muzika koja te pokreće.
1: Narodni radio Novosti.

Republici. Ruske oružane snage su u roku od 24 sata napale objekte ukrajinske transportne infrastrukture koje koriste ukrajinske snage. Nastavlja se oslobađanje 4 opkoljena naselja u Harkovskoj oblasti. PVO sistemi uništili su 646 ukrajinskih bespilotnih letelica za jedan dan. Portparol ruskog predsjednika Dmitrij Peskov izjavio je da se udarni potencijal kijevskog režima svakodnevno smanjuje ruskim vojnim akcijama, koje napadaju ciljeve povezane sa proizvodnjom raketa i dronova u Ukrajini. Vladimir Zelenski ne zaslužuje predah na bojnom polju, izjavio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Tokom konferencije za novinare sa svojim libanskim kolegom, Lavrov je odgovorio na pitanje da li je zaista postignut sporazum o prekidu napada na ukrajinsku i rusku energetsku infrastrukturu, koji je dan ranije objavio američki predsjednik Donald Trump. U Dobropolju su počele borbe za rudnik Dobropoljske, izjavio je Denis Pušilin, šef Donjecke narodne republike. Pored toga, objavio je da oružane snage Rusije zauzimaju naselja Slavjansko-Kramatorske aglomeracije sa nekoliko strana, što igra značajnu ulogu u ofanzivnim operacijama u ovom području. Pored toga, izvršen je kontranapad na ruske oružane snage u Krasnom limanu i okolini koristeći veliki broj dronova. Vladimir Zelenski uveo je sankcije protiv ruskih fizičkih i pravnih lica, kriptovalutnih servisa i dva pomorska broda. Odgovarajući ukazi objavljeni su na zvaničnom sajtu Zelenskog. Na prvu sankcionu listu uvršteno je 70 ruskih državljana koji su, prema navodima Kijeva, povezani sa ruskim vojno-industrijskim kompleksom. Drugi paket sankcija obuhvatio je 28 fizičkih i 27 pravnih lica. Moskva smatra da su sankcije nezakonite. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa prijeti da će obustaviti sistem nabavke oružja za Ukrajinu kako bi izvršila pritisak na Kijev da prekine napade velikog dometa na rusku energetsku infrastrukturu, saopštili su evropski zvaničnici, pišu mediji. Zvaničnici, koji su primili pozive američkih predstavnika ili su bili upoznati sa njihovim sadržajem, naveli su da Sjedinjene Američke Države vrše pritisak na evropske prestonice i Kijevu pokušaju da zaustave napade na ruske rafinerije nafte. Bela kuća je odbila da potvrdi ili komentariše te pozive. Budimpešta neće isporučivati oružje Kijevu, izjavio je mađarski premijer Peter Mađar i naglasio važnost prava mađarske manjine u Zakarpatju i dodao da je već postignut dogovor o rešavanju ovog pitanja. Nakon dolaska na vlast, mađarski premijer je objavio nameru da održi pragmatične odnose sa Rusijom. Posebno je istakao važnost saradnje u oblasti snabdevanja energijom. Vladimir Zelenski rizikuje da pokvari svoj odnos sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom usled razvoja situacije oko rešenja sukoba u Ukrajini, pišu mediji. Kako se ističe, to bi mogao biti najopasniji sukob njih dvojice do sada. Kako mediji napominju, nastavljajući da napada ruske rafinerije nafte, Zelenski sve više rizikuje sukob sa Trumpom.

0: Ambasador Prištine u Briselu Agron Bajrami imenovan je za glavnom pregovarača u tehničkom dijalogu za normalizaciju odnosa sa Beogradom. Objavljeno je iz kabineta premijera privremenih institucija Albina Kurtija. Bajrami pritom važi za nekoga koji je izričito protiv dijaloga Beograda i Prištine i koji javno zastupa stavove da pregovori mogu da se vode samo oko međusobnog priznanja Srbije i takozvanog Kosova. Da li je njegovo imenovanje poruka Prištine da u stvari neće dijalog? Politikolog Nikola Perišić veruje da se imenovanjem Bajramija šalje jasna poruka o stavu Prištine prema dijalogu ne samo Srbiji, već i međunarodnom faktoru.
1: On je bio veliki kritičar pregovaračkog procesa sa Beogradom, govorio je o tome da su ti pregovori bespotrebni, također je kritikovao i mogućnost formiranja zajednice srpskih opština, tako da to sve ne šalje baš pozitivnu poruku ka srpskoj nacionalnoj zajednici i u stvari pokazuje koliko su maksimalistički ciljevi albanske strane kada je u pitanju status Kosova.
0: Drugim rečima, kaže naš sagovornik, ne možemo biti zadovoljni načinom na koji je Kurti odabrao novog pregovarača.
1: On jeste veoma ugledni diplomata i bio je ambasador takozvanog Kosova u Belgiji, ali to negdje treba povezati opet sa Europskom unijom i činjenicom da se upravo u Belgiji, odnosno Briselu, nalazi sedište